0: Clara en Pontevedra, porque acaba de anunciar o vicepresidente da Deputación, Rafa Domínguez, que próximamente abrirán a cidadanía os xardíns deste convento despois de estar máis de 700 anos pechado. Algo máis de 4.500 metros cadrados, eso que aínda habrá que esperar uns meses para poder disfrutar desta maravilla da natureza que temos aquí no centro da cidade de Pontevedra. Pois imos hasta ali, Jacobo Conde está xa co vicepresidente da Deputación de Pontevedra, con Rafael Domínguez. Jacobo, bos días.
1: Que tal, Belén, dende o xardín de Santa Clara, o xardíns en plural, porque son varios os que hoxe anunciouse dende a Deputación de Pontevedra que se van a abrir á cidadanía en uns mesiños. Iso sí, non? Vicepresidente Rafael Domínguez, que tal? Moi bo día.
2: Hola, bo día.
1: Canto, máis ou menos? Cantos meses teremos que agardar?
2: Bueno, o tempo nos dá igual. Calculamos que poden ser 6, 8, 10 meses, pero a verdade é que vai ser algo que vai cambiar e vai mudar a faciana do centro de Pontevedra, porque vamos por a disposición de todos os pontevedreses 4.500 metros de xardíns no centro da cidade, nos xardíns de Santa Clara, nun entorno único, porque se os xardíns, se ti o pudeches ver, van a ser preciosos, o entorno de Santa Clara vai ser magnífico, polo tanto van a ser dos xardíns máis belos que vai ter non só Pontevedra, non só Galicia, probablemente en España poucos vai a ver como este.
1: Porque isto é un proxecto que a Deputación fixo para abrir os xardíns á cidadanía, pero agora hai que esperar todavía a unha autorización de patrimonio, se non me equivoco, despois remitir unha autorización ao Concello de Pontevedra para que dé autorización para reformar os xardíns e despois hai que abrilos.
2: Sí, vamos a ver, pero é moi rápido. Levamos meses xa negociando con patrimonio, esperamos que a súa autorización sexa inminente nos próximos días, polo tanto, iso non vai ser problema. E despois, é arranxar uns xardíns, non vai haber estructuras, ni edificabilidade, ni nada, polo tanto, a licencia, e sabemos que Lores, e o digo de verdade, Lores vai apoiar este proxecto que eu fixo desde o primeiro día, vai facer que a licencia sexa algo moi curtiño, porque é moi rápido, porque non ten ningún tipo de edificabilidade, é como se na miña casa, bueno, pues planto flores, non costumo ter que pedir permiso ao Concello. Neste caso, a Diputación vai pedir ao Concello o proxecto receptivo, despois licitar como moito 4 meses, e a execución 4 meses, podemos falar de 6, 8, 10 meses, pero non me preocupa tanto tempo como garantir a todos os pontevedreses que van poder, despois de 700 anos pechado, tanta e tanta xente que quiso entrar este xardín se non puido, a Diputación vai garantir que nuns meses vai a entrar aquí, eso sí, só durante o día, das 10 da mañá ás 7 da tarde.
1: E a onde queríamos chegar, porque está avanzado o proxecto de tal xeito que xa temos ata horario, xa temos como vai a quedar, hai que adecentar os camiños por onde vai a pasar a xente, sabemos tamén que a entrada vai a ser por Santa Clara, contenos un pouquiño.
2: Bueno, a entrada vai ser por Santa Clara, dende logo vamos a plantar máis de 800 árboles e estructuras arbóreas, entre esos cerezos en flor, en manzanos como árbores predominantes nesta zona, que foi o que fixo o equipo de redacción do proxecto. Pero ademais vai haber esculturas de estrutura verde, vai haber bancos de madera natural, vai haber espacios acuáticos, vai ser algo que dende logo vai impresionar a todo o mundo. É un espacio, eu me imagino, de aquí aos meses podendo ler un libro no claustro rodeado de plantas, rodeado de flores, rodeado desta magnífica instalación que é Santa Clara, e eu a verdade é que estou moi contento de poder anunciar este proxecto para a cidade.
1: Porque entendemos que non hai que pedir nin reserva previa, nin...
2: Non,
1: o sea, vai a ser aberto como un parque máis en no centro de Pontevedra.
2: Vai ser como calquera parque de Pontevedra, cunha única condición: como vai a ver o museo, non só que vamos a facer, abrimos ás 10 da mañá e ás 7 no horario de inverno, e ampliaremos o horario no verán. Por qué? Porque ademais así non temos que colocar farolas, non temos que gastar en electricidade e aproveitamos a luz do día. Creo que os redactores do proxecto tiveron moitísima capacidade a hora de ver isto, e ademais é que a paisaxe que vamos ver vai estar perfectamente integrada co vemos aquí con Santa Clara, co claustro, coa igrexa, e iso de 700 anos pechado e que agora a Diputación poida abrilo para todos os pontevedreses, creo que é algo do que nos temos que sentir moi orgullosos todos os pontevedreses.
1: Pois, Belén, queda a nova contada, imos a traballar agora para no informativo ofrecer algún datiño máis, pero aí está a primeira valoración do vicepresidente logo de anunciar a apertura dos xardíns de Santa Clara nuns mesiños. Xa poderemos pasar, bueno, por aquí e disfrutar deste entorno natural maravilloso. Pois, vicepresidente Graciñas, moi bo día.
2: Bo día, gracias a Cadena Ser.
0: Pois, gracias, Jacobo Conde, pois ya lo saben, máis información en nuestros informativos a partir de las 2 menos 10 de la tarde. Pasan a ahora 14, 16 minutos de la una.